0: الناس تاوليتها وما ننساوش عبد الحق الراشي ولا سكير سيف.
1: Vous écoutez le DJ set d'Afid Arab sur France Inter pour À la régulière.